Tom Waits med läset Walk Away, som var något i Hollywood-myntin i Dead Man Walking 1995, där som Sean Penn och Susan Sarandon leker aðalhutverkin.